deli deni kele tigala juguni mama ngana kula nyinina na kufoji mebemi anita kufoji mebemi kukuyona majokala kukuyona mafono nchire